0: 이분이 막 미시
1: 이까오나 사드 딱
0: 어 하 그런 빠가니 때문에 기타 아꾸나 사드
1: 딱 아유 막까꾼
0: 하 나는 까오이 꾼 마와 꾸맘 pangitaon pa sa kunin mo?
1: Siyempre. Ka-estudyante man di ka.
0: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon pa kunin mo?
1: Dili. Klaro, ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod na si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.